0: yɛde kɔwura na wɔtwe awie no ɛno nie mɛhyɛ sɛ ɔpɔtɔ kasɛm mewie a na mede abaa adiɛ ma na wɔpɛi ana ma wɔatimi atem ase yi paa wayɛ kra no de a yɛnkɔ mɛhyɛ sɛ ɔpɔtɔ kasɛm mewie a na mede abaa adiɛ ma na wɔpɛi ɔse learn from yesterday. Learn from yesterday. Mister, Titian names you mud upon. Mary by a demon of pain. I'm a wet me at my sea party. Was it shall be free and room? Shall be free and room. And I'll pay me with a woman. Yes, and then rap. Ada bade na oyeya. Bi eto senti. Eko ya wusua bibidi afrim. Ada bade na danu a oyeya anko ya. Wusua bibidi afrim. Brand ne bona esa kuntabuo. Sa wo ho na se want na se din. Na brana wo wo mu ho akonta. Wa hwa wa bae ho bone. Enche du mre bia. Na se din. Na tampen. Chodua unim chodua ha. Say a pen and answer paper. Na what me at nasi? Wo pun kompo no hwa chi. Sa enwo ma bia wo ye no e kwa ne sen. E de ebe bo da chi. Enti enchi na tri. E de ebe se o da chi ana. Enti dumre bia. Ana wo sua enwo ma bi. E de free. Me yire ne unam ne wo ti. Eno ra mu. Ati ase ye wo ye ne se betimi abo. Wo ye enwo ma bi. O kan di go bi animal ase. Bun kompo fa hwa chi. O kan yoma bi. Adi go bi hufin. Bun kompo fa hwa chi. Wa me kakra. Apra ni atrimadin tiru. Wa ngasa trans din. Wo di aka. Emfa kokota ko tintin titi. Asa me no no. Kan ka bi aban na me.
1: Edra ka tie so.
0: Maka maka. Maya maya. Eda chere be ha
1: wo. Mo fa ke watu sami ya watu bi.
0: Afutu ni nkwanhya sami abai. Bibia menu me no eto sin. Oba de anke ho. Ne won trentren yen. Ne mo won ma yan ti ase e mu do.
1: Ano ade.
0: Ntimi fa nto aso e wase trenen.
1: Fidio chira.
0: Opa nyame nke nyine ho.
1: Eja ni so
0: ani. De asi.
1: Obofo.
0: Anke ta si. Ghana Minister Adaruma en samne ba.
1: Akra be ko. Wo ma ti fie.
0: Ansa ne be ba no.
1: Eni san dia.
0: Obenyo ka. Ntimi na yen kwe ni ma ne sa.